Ansambova Kamerata Köln i orguljašica Sabine Bauer izveli su u šesti triju iz Telemanove zbirke Estrčici i muzići. Prije toga ste mogli čuti Glory to Thee Tomasa Tellisa u izvedbi ansambla Gabrieli Consort koji vodi Paul McCreesh. Poslušajte i uvertiru u Rossinijevoj Kradljivoj svraci.

Martina Filjak, orkestar Staatskapele Weimar i Ivan Repušić izveli su koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Dore Pejačević. Sada će Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izvesti 7. simfoniju Stjepana Šuleka. Moderato poco meno, allegro moderato, adagio non troppo, presto, allegro vivo, pochettissimo meno.

0: Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su 7. simfoniju Stjepana Šuleka. Završio je jutarnji koncert, uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: sa svojim dijelima koja su onako dosta, ajmo reći, u maniri apstraktnog ekspresionizma, je li, tako da nekako sam našao tu sebi neku poveznicu, je li, tako da je to, to bio neki moj izbor na prvu ovako. Ja.
1: Apstraktni, kažete, ekspresionizam.
0: Ekspresionizam,
1: pa, dobro, da. Pa recite, je li u vašoj slici apstraktnoga ekspresionizma zabilježenoga na malome i velikome platnu, je li se u toj slici, na tome platnu, može razabrati kakav zvuk, kakav ton? Pjevaju li naime vaše slike?
0: Pa za mene prvenstveno kad slikam, znači razmišljam o kompoziciji. Zapravo to isto neka vrsta, jel, komponiranje isto kao kod skladbi, tako da ima tu naravno poveznice sa glazbom. Tako da evo, pogotovo kad je apstrakcija u pitanju, znači mi imamo kompozicijska načela, likovne elemente koje pokušavamo, jel, manje ili više uspješno nekako složiti u neku smislenu kompoziciju koja bi trebala biti i harmonična i jedinstvena i naravno da ima neki ritam i da ima neke tonove, jel, u ovom slučaju boja. Tako da po meni je to vrlo slično na neki način, jel, samo što je ovo drugi medij, jel, izražavanja.
1: I još ću jednom pitati Tomislava Zovka, našega današnjega posebnoga gosta u emisiji Tražili ste, poslušajte, trećega programa Hrvatskog radija. Evo, vidite, dakle, niz apstraktno-ekspresionističkih poteza, vidite slike ili sliku Tomislava Zovka. Maestro, tako ću vas sada nazvati, jeste li zaljubljeni u ono što vidite, što je napisao, što je nacrtao, što je čuo Tomislav Zovko?
0: Pa naravno, evo, da nema te ljubavi i zaljubljenosti, jel, ono što se radi, makar to zvučalo onako kao kliše, pa to izbjegavam govoriti, mislim da ne bi bilo nikakvog smisla, jel, da nema te neke ljubavi. I sami ste rekli, vrlo je teško jednom slikaru, jel, pogotovo nekom manjoj sredini, na različite načine gledano biti uspješan, tako da jednostavno mora biti neka zaluđenost, mora biti neka ljubav ili zaljubljenost u ono što se radi, jer inače mislim da jako puno energije treba uložiti u to da bi se tu na neki način, jel, dobio neki rezultat, da bi neki rezultat bio zapažen, tako da mislim da to definitivno tu postoji i sama završena slika ili završeni ciklus ili recimo cijela izložba kad se pogleda na jednom mjestu kao što je sada bilo u Zagrebu, znači morate shvatiti da to pruža neko zadovoljstvo, jel, veliko zadovoljstvo samom autoru, barem je to tako u mom slučaju, tako da da. To definitivno.
1: Da, definitivno i Melani i Damir i Branko doista su sa zadovoljstvom slušali i ugostili hrvatskog slikara iz Širokoga Brijega u Bosni i Hercegovini, Tomislava Zovka. Sve dobro svima vama koji ste i u visokoj školi Logos, poneprije sve dobro Tomislavu Zovku i hvala što ste odvojili vrijeme za našu emisiju.
0: Hvala vama i srdačan pozdrav svima.

0: zbunjene skitnice do autorice konceptualnog svijeta, od etnomuzikologinje do alkemičarke emocija, Salinda na kraju vidi jasno, ne zato što prestaje plakati, već zato što suze postaju njezin jezik. Prije no što su se pojavile suze od soli, postojalo je more. More jezika, ritmova i glasova u koje je Gabi uranjala bez straha da će se izgubiti.
1: Chapitre 1. À la recherche du secret des yeux.
0: Prvo poglavlje, tragom tajne skrite u očima.
2: La Guinée, c'est route cuivrée.
0: Sikolaiko.

0: Chapitre 3. Soigné par l'océan.
1: Treće poglavlje. Iscijeljenje oceanom. Natureza.

Bila je to ljubavna pjesma Opus 7/1 Jozefa Suka, koju je kao dodatak programu koncerta svirao Lukaš Mondraček. Publika u dvorani Galus u ljubljanskom Cankarjevom domu nije se mogla zasititi njegove svirke, pa će Mondraček izvesti još jedan dodatak. Poslušajmo sada njegovu izvedbu 20. nokturna u Cis-molu Frederika Chopina.

koraci. Pamtim ih sve. Svaki dodir prošlih vremena. Tvoji nisu nalik onima koje znam. Ili možda jesu. Dolaziš kao novi život, nova prisutnost. Svaki moj bremeniti kamen muklo škripi tvojim dolaskom. Ali ne dopuštam ti da uđeš tek tako. Gledam te kako upireš u vrata. Izazivam tvoj bijes, tvoje nasilje. Odjednom ih raskrilim, vrisnem. Ti misliš da si ih svladala i puna sebe prodireš u moje prostore. Zamahnem stubištem kao plahtom. Tek lagani val, ti ga jedva osjetiš. Ne odajem se, još. Promatram te. Proničem u tvoje namjere. Moji su prozori mutni. Uzalud se nadaš pogledu. Tražiš mir, osjećaš mir. Moja tišina nije mir. Ona je upozorenje. Hoćeš li me biti dostojna? Slutiš li da ovdje nisi sama? Pratim svaki tvoj korak. Moji zidovi hvataju jeku. Puštam morski zrak kroz otvoren prozor. Iznenadi te. Onjušiš ga poput psa. Svidiš mi se, nakratko. Ali već strujiš mojim sobama. Natapaš ih nervozom. Kroz skrivene pukotine otpusti miris. Ugodan je, topao, miris doma. Lice ti se tako naivno ozari. Miris starog drveta ispunjava tavan za koji misliš da je tvoj. Misliš da možeš sve i osjećaš se dobro. A ja ne otkrivam sve. Ja sam kuća tajni. Svaki moj dio jedna je priča. Mudrost stvari. Tiha, ali prisutna. Ali ja nisam stvar. Ja sam prostor. Ja sam energija. Ja sam čuvar prošlih života i sad pratim tvoj. Imam moć odbaciti te ili zaštititi. Toplina ili studen, ugoda ili strah. O svemu ja odlučujem. Gledam kako odlaziš i treskom zalup.

Dolazim do one velike sobe i prepadnem se zidova koji pobjegnu svaki u svoj kut. Zar opet? Primjećujem da prozori izgledaju drukčije, živo. Čas bljesnu jasnoćom, čas su samo ugasla stakla. Zbunjuju me. Krenem kroz hodnik, vrata se sama lagano zatvore iza mene. E, sad je dosta. Uzimam telefon. Zovem prvog majstora na podužem popisu koji mi je agentica ostavila. Nitko se ne javlja prvi put, drugi put, treći put. Bacam telefon i obilazim sve sobe. Unutrašnjost kuće još čuva ugodan miris starog drva. Tu nema vlage, pomislim, i to me oraspoloži. Osim što ne volim podrume, mrzim i vlagu. Grozim se pljesni i mahovine, močvara i ustajalih voda, ma čak i bazena. Ni s jezerima nisam načisto. Poštujem rijeke, ali volim samo more. Pokušavam ga naći kroz neki od mutnih prozora. Znam da je blizu. Agentica mi je obećala da ću kroz jedan prozor vidjeti more, ali ja ga sada nikako ne mogu pronaći. Opet zidovi, opet vrtnja. Draga moja, umorna si. Umorna? Od čega? U udobnom hotelu samo sam se izležavala. Čak sam to i zapisala. Danas nisam napravila ništa. Samo sam bivala. Ali gdje je moja lady? Jedna se vrata otvore, druga zatvore. Daska na kojoj stojim ispusti nervozni zvuk. Prozorska krila škljocnu. Slučajnost? Ili mi ovaj prostor želi pokazati neku svoju moć? Zaurlam, lady! Ali ne čujem je. Lady! Trčim prema ulaznim vratima jer ako je pobjegla u selo, bojim se svega, kotača, brzine, otrova, pušaka, pijenih lovaca. Strepim i pomislim, što bih ja bez nje? Lady! Vrištim na ulaznim vratima. Neki čovjek okrene se i tupo me pogleda. Žena u susjednom dvorištu pravi se da me ne vidi. Vrištala bih do neba, ali ipak ulazim u kuću kao furija. Lupam vratima i svime što dotaknem. Nalazim je na tavanu, ispruženu na leđima uz krovnu gredu. Dotiče je šapicama, igra se. Trbuščić joj se uvija, kao da je netko mazi. Zaurlam. Ona me pogleda onim očima. Sve joj opraštam. Kasnije vidim da me majstor zvao tri puta.

Walter Dešpalj, zagrebački simfoničar i HRT-a Jozef Daniel izveli su varijacije na temu Rokoko za violončelo i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Sada će pijanisti John Ogdon i Brenda Lukas izvesti valcer iz prve suite za dva klavira opus 15 Antona Stepanovića Arenskog.

John Ogden i Brenda Lucas izveli su valcer iz prve suite za dva klavira opus 15. Antona Stepanovića Arenskog. Sada će pijanist Alfred Brendel izvesti Adagio u F-duru Josefa Haydna.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasikno turno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koje je Estonski nacionalni simfonijski orkestar održao u Talinu 16. svibnja prošle godine. Pod dirigentskim vodstvom Olaria Elca izvedena su dijela Rahmanjinova Adesa te trojice estonskih skladatelja Perta, Sumere i Karvica. A na samom početku slušamo kasno-renesansnu glazbu. Biće to jedan madrigal Alessandra Saviolija.

Čem balistice Dagmara Kapčinska i Gvenel Aliberi izvele su obredu sonate u G-molu K88 Domenika Skarlatija. Poslušamo sada plesnu viziju opus 11. Finskoga modernista Levija Madetoje.

Simfonijski orkestar Finskog radija kojim je ravno Jorma Panua izveo je plesnu viziju opus 11. Levija Madetoe. Nastavljamo druženje s nordijskim glazbenicima. Članovi trija Grieg izvešće Noturno u S-duru Franca Schuberta.

Zbor švicarsko-talijanskog radija i ansambl Vanitas iz Lugana pod dirigentskim suvodstvom Diega Fazolisa izveli dvozborni motet Pjevajte gospodinu pjesmu novu Johana Sebastiana Bacha. Bach nije bio jedini koji je skladao suite za violončelo solo. Sad ćemo čuti jednu koju je napisao Gaspar Casadó.

Intermecom i završnim plesom došli smo do kraja suite za violončelo solo Gaspara Cassadoa, koji izveo violončelist Cameron Crossman. Poslušamo sada treći glasorski koncert Bele Bartoka. Solističku dionicu tumači pijanistica Jane Coupe.

Pijanistica Jane Coop, Kalgarska filharmonija i dirigent Mario Bernardi izveli su treći glasovski koncert Bele Bartoka. U nastavku limeni puhački koncert iz Kölna izvodi koncert u D-molu Antonija Vivaldija u obradi Johana Sebastiana Bacha u obradi Davida Baldwina.

Limeni puhački koncert iz Kelna izveo je Vivaldijev koncert u D-molu. Obradu Johana Sebastiana Bacha za puhače je obradio David Baldwin. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će u izvornom obliku gudački kvartet u B-duru, Izlazak sunca, Jozefa Haydna.